sonto ni bangwenge kana na singa meme bani kabiana ni sati denya wenge tona sula modi de no bebe obina nyamo na bena non gebe abo batu me bangrupu. En fait, on dit à tout maman Bouponia.